Uma ufunda izwi kaNkuluNkulu encwadini yamahubo 44 kusukela kuverse 17 konke lokhu kusehlele kodwa asikukhohlwanga wena asisaphulanga isivumelwano sakho yebo ngenxa yakho sibulawa usuku lonke siphathiswa okwezimvu zokuhlatshwa. So